bani bani bama de mama mama de mama de da de da de da ba de ma tani re tani ba tani bama ni bama de bama de za ma de za re ni za za re ma de ma tani re tani za bani tani re tani ba tani bama ni bama de bama de za ma de za re ni za za re ma de ma bama bani bani tani za bani tani bani bama de ma bani za ni